Dobar dan i dobrodošli, vi slušate emisiju Tražimo nove heroje i današnju potragu započinjemo sa solo izvođačem koji ide pod imenom Bums Blues. Album je iz 2024. Place to Be. Slušamo po tri stvari i prva je Boogie, druga je Gigolo Hound, treća Where the Eagle Flies. Bums Blues. Dobrodošli.